0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Du, har du sett dine lille skiftenøyel?
6: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
5: Nei, men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
7: Hva med et reolsystem fra
8: Rydd.no?
9: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Senter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss I Rosa Bygge I Kjøpmannsgata på Hareid og I Kaiser Wilhelms gate I Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark og på nett. Se jobbpartner.no.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
6: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med deg. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
7: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
8: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folk som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss I Rosa Bygge I Kjøpmannsgata på Hareid og I Kaiser Wilhelms gate I Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid tekstil både på Hareid og I Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid tekstil, kvalitet I hver eneste søm.

er VG-nyhetene. Fem personer er skadd, tre av dem kritisk, i en trafikkulykke i Nittedalen med to biler involvert. Luftambulanse er sendt til stedet. Det har rent inn med meldinger om slagsmål i politiloggen i ettermiddag. I både Tromsø og Bergen brøt ut masse slagsmål med minst 20 personer. Politiet har også meldt om slagsmål i Trondheim, Bodø, Skien, Arendal, Drammen, Haugesund, Jessheim og Karmøy. Norge og EU strides om hvem som skal kontrollere tech-gigantene som Google og Meta. Konflikten kan påvirke innføringen av regjeringens 16-årsgrense.

presse på sosiale medier. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier viktige prinsipielle spørsmål må løses. Les hele saken på vg.no. Dennis Le Corrier, vokalist i 1970-tallsbandet Dr. Hook, er død 76 år gammel. Han døde i går omgitt av sine nærmeste etter langtids nyresykdom, opplyser managementet. Tennisfenomenet Jannik Sinner ble for sterk for Casper Ruud og skrev tennishistorie i Roma og Italian Open. Sinner vant 6-4, 6-4 over Ruud og ble den yngste noensinne til å vinne alle 9 Masters 1000-turneringene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæra uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: For sommeren, hos Gant på Ton Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Ton Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Dørene er åpne hos Sparebanken SMN i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
5: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og de blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Ton Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. KrFU-leder Ingrid Hovland mener å sende små barn i barnehage en del av en syk kultur. Jeg ville aldri sendt en ettåring i barnehage, sier hun.
2: Jeg bekymret fordi vi outsourcer omsorg til staten og undergraver familien som fellesskap, sier Hovland. Det finnes ingen dokumentasjon, hverken i Norge eller ellers, på at det skadelig for en ettåring å være i barnehage, sier professor Maybritt Drugli ved NTNU. 84% av norske ettåringer går i barnehage.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USA har begynt å hente ut et mindre antall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo og Uganda. De skal nå i isolasjon, men det ennå uvisst om de smittet. En dødelig Ebola-variant har krevd over 80 menneskeliv i Kongo. I Iran ble minst 2159 mennesker henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året før. Tilsammen ble over 2700 mennesker henrettet i 17 land i fjor, ifølge en Amnesty-rapport. Kina antas å henrette flest, men disse opplysningene ikke offentlige. To personer fraktet til sykehus med ambulanse etter en voldshendelse ved byterminalen i Istanbul.

0: Stavanger i natt. Politiet har kontroll på en mulig hovedmistenkt etter hendelsen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Politiet i Møre og Romsdal hadde en travel, men relativt rolig 17. mai med flere saker knyttet til fylleslagsmål og ruskjøring. I Volda ble en tenåring sendt til legevakt etter å ha falt av taket på en bil i fart, mens en lignende episode skjedde i Kristiansund, der føreren manglet førekort og ble anmeldt. I Ålesund måtte politiet hjelpe en sterkt beruset person hjem, mens en annen person ble satt i arrest i Molde etter bortvisning fra sentrum. Flere fikk også bøte eller anmeldelse for ruskjøring med elsparkesykkel. Til tross for mange oppdrag, sier operasjonsleder Arild Even Reite til NRK at dagen ikke har vært preget av alvorlige hendelser. Og en tenåring fra Søre Sunnmøre er tiltalt for flere alvorlige forhold, blant annet farlig kjøring, skyting med softgun og kjøring uten gyldig førerkort. Ifølge tiltalen skal han ha kjørt uforsvarlig i Ørsta sentrum ved å sladde i motsatte kjørefelt. Han skal også ha kjørt bil og skutt gelékule mot personer over to dager i fjor høst. I tillegg er han tiltalt for kroppskrenkelse etter å ha skutt med softgun mot to kvinner. Tenåringen må også svare for kjøring med tildekket motorsykkelskilt i Ulstein, kjøring uten førerkort og for å nekte å oppgi personalia til politiet. Og fra i dag, mandag kveld til torsdag morgen, skal det være veiarbeid i Eiksundtunnelen. Arbeidet vil foregå mellom klokka 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens vegvesen sine trafikkmeldinger blir det manuell dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandag 18. mai ser ut til å bli en stort sett overskyet dag, men med oppholdsvær. Det er meldt litt sol innimellom og temperaturer på 14-15 grader. Gjennom dagen så får vi stort sett en svak vind til rett bris fra nord-nordøst, og så blir det en flau vind fra nordvest til kvelden. Sola, den takker for seg i kveld 22.36.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig denne mandagsmorgenen, enn så lenge i trafikken. Det er ikke all verdens med biler på farta akkurat. Nå er du en av de som har satt av gårde. Kjør forsiktig, ha en fin mandag.

0: morgen showet. God morgen.
1: Riktig god morgen, Ålesund. Du hører på morgenshowet, du, her på Radio Ålesund. Det er mandag 18. mai. Vi har lagt bak oss nasjonaldagen. Håper du hadde ei strålende fin feiring. Det var jo en fin dag, så jeg håper at alle koste seg. Og noe jeg synes er litt fascinerende, det er når du kommer til Ålesund sentrum dagen derpå, så er det, nå har jeg ikke gått gjennom hele sentrum da, men så vidt jeg har sett, så synes jeg faktisk det ser ganske sånn tålelig, rent og fint ut, og det er jo noe som har stått på for å shine opp etter gårdagens festligheter. De fortjener en aldri så liten oppmerksomhet, synes det i hvert fall. Fint har de gjort det igjen, for det er klart det blir jo litt krimskrams å plukke opp etter en sånn dag, men der har folk stått på. Så all ære til dere som har gjort den jobben der. Og så er jo det mandag 18. mai, den internasjonale museumsdagen er det faktisk i dag, så hvis du skal velge en dag i løpet av året og besøke en av byens mange museum, kanskje er dagen i dag dagen for akkurat det. Vi har nå en hel haug med Tjekke museum som er like interessant å besøke for tiende gang som for første gang her i byen, så hvorfor ikke bruke dagen i dag, den internasjonale museumsdagen, til akkurat det. Vi skal kose oss sammen vid denne mandagsmorgenen, og litt senere i dag, klokka 8, da får jeg besøk av Ole Jonny, hageentusiast som sammen med kona åpnet sin rhododendrohage i Spjelkavika i kveld. Der skal vi altså ta en prat med han om litt tips til hagen og litt om det som skjer senere. Men det er klokka 8 i dag altså nå. Så skal du få mer musikk her i morgenshowet. Det er Tom Odell som er neste artist ute. Han følges opp av Harry Styles. Men først altså Tom Odell, Another Love. Ha en strålende fin mandag 18. mai.

Tom Odell. Another Love fikk du altså her i morgenshowet på Radio Ålesund. Og mer musikk er i vente. Harry Styles, han er høyaktuell om dagen med nytt album. Låten vi nå skal få høre er ifra det nye albumet, og den heter American Girls. Riktig god mandag.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene, de melder om en forholdsvis grei mandag. Det stort sett oppholdsvær. Muligheter for sol gjennom dagen og temperaturer på 14-15 grader. En stort sett svak vind til lett bris ifra nord-nordøst. Frem til kvelden da får vi en flau vind ifra nord-vest. Og så det solnedgang i dag klokka 22.36. De neste dagene ser det også ut til å bli ganske så fine. På onsdag ser det ventet hele 18 grader, skal vi tro meteorologene.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: To cruiseskip får vi også til Ålesund i dag. Europa 2 legger til kai rundt klokka 8 med sine 544 passasjerer. Og så har vi New Statendam som legger til kai rundt klokka 10 med sine 2650 passasjerer. Så litt folk i sentrumsgatene denne mandagen. Og vi ønsker deg hjertelig velkommen til Ålesund når den tid kommer. Men nå ser jeg faktisk at Europa 2 har allerede lagt til kai her i Ålesund sentrum. Og så kommer altså New Statendam litt senere i formiddag.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Dørene åpne hos Sparebank 1 SMN i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
7: Enda en gul container! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
0: Radio

0: Brannvesenet har riktet ut etter melding om røykutvikling fra en sponssilo ved Ekornes siavdeling på Tynes i Sykkylven. Det skal være røykutvikling fra siloen, men ikke åpne flammer. Det vil bli forsøkt å ta ut spor fra bånden av siloen. Industribygget er evakuert, men slik vi oppfatter det skal røyken være avgrenset til siloen, ikke nærliggende bygg, sier Linn Haugen, brannmester ved 110-sentralen for Møre og Romsdal til Sunnmørsposten klokka 07.00. Og politiet i Møre og Romsdal hadde en travel 17. mai med flere saker knyttet til fyll, slagsmål og ruskjøring. I Volda ble en tenåring sendt til legevakt etter å ha falt av biltaket på en bil i fart, mens en lignende episode skjedde i Kristiansund, der føreren manglet førerkort og ble anmeldt. I Ålesund måtte politiet hjelpe en sterkt beruset person hjem, mens en annen person ble satt i arrest i Molde etter bortvisning fra sentrum. Flere fikk også bøte eller anmeldelse for ruskjøring med elsparkesykkel. Til tross for mange oppdrag, sier operasjonsleder Arild Even Reite til NRK at dagen ikke har vært preget av alvorlige hendelser. Og fra i dag, mandag kveld til torsdags morgen, skal det være veiarbeid i Eiksundtunnelen. Arbeidet vil foregå mellom 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens Vegvesen sin trafikkmelding blir det manuelle dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Dagen i dag den ser ut til å bli ganske så brukbar. Det meldte oppholdsvær, litt skye innimellom og sol. Temperaturer på 14-15 grader og en stort sett svak vind til lett bris ifra nord-nordøst. Frem til kvelden da får vi en flau vind ifra nordvest og ser solnedgang klokka 22.36.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Begynner å ta seg opp med trafikk, men litt tidlig å melde morgenrush, så til tross for økt trafikk så er det fortsatt ganske fin flyt og stille og rolig på Sunnmørsveiene. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. 7:03 har klokka blitt. Og denne uka er det kinopremiere på den nye Mandalorian-filmen fra Star Wars-universet. Og det vi lurer på i kinokonkurransen, det er rett og slett, hva er navnet på den lille grønne kravaten som du finner ved The Mandalorian sin side? Hvis du vet hva den lille grønne krabaten i Mandalorian-filmen heter, så sender du en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan det være det du som på fredag stikker av med gratis kinobletter ifra Odeon Kino. Og kanskje er det den nye Mandalorian-filmen du skal se på kino, hvis du vinner billetterne.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Så til sportsnyhetene, og Viktor Hovland har falt 3 plasser på verdensrankingen i golf og er nå nummer 30 i verden. Nedgangen kommer etter at han misset køtten i PGA-mesterskapet i USA. Siden starten av 2026 har Hovland falt fra 14. plass på rankingen. Samtidig fortsetter Kristoffer Reitan fremgangen. Han klatrer 5 plasser og holder seg foran Hovland på rankingen for andre gang på rad. Første gang siden 2019. Reitan kommer fra en sterk 25. plass etter seieren i en stor turnering på PGA-touren i North Carolina. Og i Premier League gjenstår det 2 kamper for Arsenal og Manchester City som kjemper om seriegullet. Arsenal kan ta et stort steg mot seriemesterskapet i kveld når Burnley gjester laget på Emirates. Arsenal ligger 2 poeng foran City som spiller sin hengekamp i morgen. Kampstart i kveld er 21.00. I andre enden av tabellen tappte West Ham 3-1 mot Newcastle i går og må håpe at Chelsea vinner sin kamp mot Tottenham i morgen. Vinner Tottenham rykker West Ham ned samtidig som Tottenham holder seg. Danske Will Osula skåret 2 når Newcastle slo West Ham i går. Og Pia Dahl Andersen og Nora Edland ble verdensmestere i 49er FX under VM i Quiberon i Frankrike søndag. Duoen startet finaledagen på 5. plass, men seilte seg helt til topps i det avgjørende finaleseilasa. Det er Norges første VM-gull i en olympisk seilklasse siden Siri Nordby vant VM i Europajoll i 2003. Sportsjef Eirik Verås Larsen rosa prestasjonen og trekker frem hvordan de håndterte presset i finalen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Akkurat nå så skinner sola i Ålesund sentrum, og det ventet en fin mandag. Meteorologene melder sol innimellom, men også et lettere skydekke gjennom dagen. Ikke stor fare for nedbør, skal vi tro meteorologene, som melder om 14-15 grader i dag, og en stort sett svak vind til lett bris fra nord-nordøst, til kvelden flau vind fra nordvest. Sola, den takker for seg i kveld 22.36.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Begynner å danne seg et lite morgenrush på Sunnmørsveiene, men det er vel tida for akkurat det, så ingen dramatikk i kødannelsene. Det skal i hvert fall ikke skyldes store trafikale problem eller hendelser ifølge rapportene.
0: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
1: Dette er morgenshowet, det er på Radio Ålesund, 12 minutter på 8 denne mandagsmorgen 18. mai. Mitt navn er Trond Inge, kjekt at du velger å starte din mandagsmorgen sammen med meg. Vi skal lære litt mer om hage, vi om ikke så alt for lenge, for hageentusiast Ole Jonny Larsen gjester studio nå i starten av 8-timen. Da skal han fortelle at han og kona Kari, de inviterer til åpen hage i Spjelkavika senere i dag, og det er ingen hvilken som helst hage som man får tre inn i. Det er en meget velstelt og gedigen stor rhododendrohage med flust av forskjellige planter og blomster, så der er det litt tips å få, men en del tips får du også i starten av 8-timen når hageentusiast Ole Jonny Larsen, altså gjester studio. Nå skal du få mer musikk her i morgenshowet. Doja Cat er neste artist ut. Paint the Town Red heter låten, og med den så ønsker jeg deg en strålende fin mandag videre.

0: spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

Klokka den nærmer seg virkelig 08.00 denne mandagsmorgen 18. mai, og arbeidsdagen starter for de aller fleste. Kanskje har din allerede startet, eller kanskje har du allerede akkurat stått opp denne mandagen 18. mai. Uansett, så ønsker jeg deg en fin dag. Og så er det meldt om en fin dag også værmessig, men vi tåler låten til Phil Collins allikevel. I wish it would rain. Her i morgenshowet på Radio Ålesund.

0: seg til nærliggende bygg. Og en tenåring fra Søre Sunnmøre tiltalt for flere alvorlige forhold, blant annet kjøring i farlig kjøring, skyting med softgun og kjøring uten gyldig førerkort. Ifølge tiltalen skal han ha kjørt uforsvarlig i Ørsta sentrum ved å sladde i motsatt kjørefelt. Han skal også ha kjørt bil og skutt gelékule mot personer over to dager i fjor høst. I tillegg er han tiltalt for kroppskrenkelse etter å ha skutt med softgun mot to kvinner. Tenåringen må også svare for kjøring med tildekket motorsykkelskilt i Ulstein, kjøring uten førerkort og for å ha nekta å oppgi personalia til politiet. Og fra mandag kveld til torsdagsmorgen skal det være veiarbeid i Eiksundtunnelen denne uka. Arbeidet vil foregå mellom klokka 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens vegvesen sine trafikkmeldinger vil det bli manuell dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir en fin mandag. Meteorologen melder om oppholdsvær, et lettere skydekke med sol innimellom, temperaturer på 14-15 grader og en stort sett lett bris etter svak vind fra nord-nordøst.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Jeg har sett det verre i sentrumstrafikken på den tiden her av døgnet. Når det kommer til rushtrafikk, så vidt jeg kan se, så er det egentlig ganske så grei flyt. Det er i hvert fall i Ålesund sentrum da. Og så er det sikkert enkelte plasser der det er litt mer kødannelser, men alt i alt en fin start i sunnmørstrafikken.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.
0: Klokka den har passert 08.00 denne mandagsmorgen. 18. mai, nasjonaldagen, er unnagjort, men i dag så skal det feires likevel. En liten grann i Spjelkavik inviteres det nemlig til hagebesøk i rhododendronhagen til Kari og Ole Jonny Larsen. Og Ole Jonny, han er på plass i studio denne mandagen. Velkommen til oss.
3: Takk.
0: Som jeg sa innledningsvis, man skal feire litt i dag, feire i form av hagebesøk. Vi skal feire hagen dere, rhododendronsamlinger som har vokst seg ganske stor i løpet av noen år. Først, Ole Jonny, hvor startet egentlig interessen for rhododendron?
3: Heller å si, hvor startet interessen for hage?
0: Ja, kanskje bedre spørsmål.
3: Og det skjedde da vi flyttet fra Steinvågen, hadde et tomt på 300 kvadratmeter med hus, og så kjøpte vi et hus med to mål tomt i Spjelkavik.
0: Litt nærmere mikrofonen.
3: Ja, da skjedde det.
0: Og så, men det, for jeg har skjønt det sånn at du er jo hageentusiast, har skrevet bøker, har også vært ute i den vide verden for å hente både inspirasjon og frø. En ting å flytte fra Steinvågen og til Spjelkavika, men det må jo ha låget en liten interesse der fra tidlig av, har jeg litt inntrykk av.
3: Jeg tror det går på naturinteresse, den har alltid vært det. Og da jeg var yngre, så var det fugletitting, så var det helt store. Og så gikk det over til planter, når vi fikk den store hagen. Så da, det var det som skjedde.
0: Men apropos stor hage, for hvor stor er den samlingen blomster og rhododendron blitt nå i hagen dere?
3: Jeg har ikke eksakt tall, men tror nok vi bikker 350-400 arter.
0: Såpass, ja.
3: Pluss andre planter, da.
0: Ja, for det der er jo litt av hvert, men, og det skal vi snakke om, men vi må jo gi rhododendron litt ekstra oppmerksomhet. Hva gjør den planten så spesiell, da?
3: Det spørsmålet har mange stilt, og det klarer ikke jeg å svare på. Det er bare sånn, den synes det er den flotteste, det mest interessante og alt dette her. Det er jo litt spennende at det er et stor planteslekt, altså det er 1200 arter i naturen, og så er det om å gjøre da, hvor mange kan dyrkes i Norge, 400-500, og hvor mange klarer jeg å få tak i. Men det er også litt samlemani da.
0: Ja, fordi at det, apropos det med og, hvem kan du dyrke i Norge og hvem kan du ikke, altså en vanlig, den mest hardføre da, er det en krevende plante å hanskes med, rhododendron?
3: Nei, på ingen måte. Det finnes så mange å velge mellom, og en del av det tåler absolutt alt. Altså det er disse gamle som står i, kjempestore som står i hager i Ålesund fra før krigen, de er gigantiske, de tåler alt. Ingen har aldri frøs, og frosene er jo det. hva som helst, altså skjæring og beskjæring og klipper dem helt ned, så kommer de igjen.
0: Kommer det bare.
3: Til mange andre som da helt på grenser her. Er det for kaldt om sommeren, eller er det for kaldt om vinteren, og så videre da. Så det finnes det hele spekteret over til dem, så vi, klart at vi samlere vil helst være helt på kanten. Det er så vidt vi får til.
0: Men denne samlingen dere, det omtales jo som Sunnmøres største rhododendronsamling. Har dere invitert til hagebesøk der tidligere?
3: Ja, det har vi hatt veldig mange ganger. Jeg må nødt til å skyte inn der da, at når det gjelder samlinger av rhododendron, så er det altså det vi samler på, det er ville planter.
0: Ok.
3: Planter som vokser i naturen en plass, ikke disse her hagehybridene som er produsert av mennesker med pollinering og sånn.
0: Så dere har naturlige planter, er det mer riktig å si kanskje?
3: Ja, det finnes i stedet i naturen, USA, Kina, Japan og i India, mest av alt i Kina.
0: Også. Men det får jo litt sånn inntrykk av at det er litt som en sånn botanisk hage dette her nå. Dere har jo bygd det opp med andre ting også, ikke bare planter hvis jeg har forstått det riktig.
3: Nei, vi har en avtale om at det skal se ut som en hage, samtidig som det er samling. Og det er nok enkelte plantesamlere som gjør liksom, det omgjør for taket mest mulig, og så dunker de det ut. Men det er ikke fint. Og det må være fint også. Vi må lage en hage som ser ut. Så der er, som du sier, litt ulike element. Da det er vannspeil, det er stier, grusstier, broe og litt sånn.
0: Ja. Det høres ut som en ganske stor hage da. Hvor stor er den?
3: Den er på et par tusen kvadratmeter.
0: Ja, såpass.
3: Så ja, og det er fordi vi kjøpte et gammelt hus den gangen i 1985, og da fulgte det med så store tomter. Hvis det hadde vært i dag, så hadde det kommet en utbygger og kjøpte fra nasen på meg.
0: Ja, det er jo litt synd det, egentlig, at disse fine store hagene forsvinner litt.
3: Ja.
0: Men da er det godt at det er noen som har hagen, og ikke minst tar vare på den og inviterer oss inn til den. Nå har jo vi selvfølgelig snakket mye om rhododendron. Du sier jo det at det er jo en hardfør plante som er lett å hanskes med. Men har du noen sånne tips til, altså nybegynnertips til folk som kanskje har lyst til å lykkes med en rhododendron hjemme da?
3: Ja, det er klart det er mange tips man kan gjøre. Altså, rhododendron er ikke den vanlige rhododendron og vintergrønne. Det er ikke veldig avhengig av sol. Tvert om så kan det være et problem på vinteren. Sånn som nå når det var iskald vinter og solen toff, så kan det jo få mye sviskade. Så litt skyggefullt, ofte kalles det for vandrende skygger, så i løpet av trær over, og så i løpet av dagen, så kan det bli sol og skygge. Det er et godt tips, og så er det selvfølgelig det å ikke la det naturlige få lov å skje rundt planten. Vi sier også at bladet detter jo ned etter tre år, selv på vintergrønne planter, så faller bladet ned nemlig. Og da, det er ikke nødvendigvis å ta vekk alt, altså la det få ligge. Eller det, ikke det blir stygt da. Og tål å se at det ligger litt blad som er ferdig med å råtne, for det gir et perfekt miljø for planten.
0: Men er det noen sånn typiske feil da? Du er jo litt inn på det kanskje der, i forhold til det med solforhold, men er det andre ting som er sånn en feil folk gjerne kanskje gjør med rhododendron?
3: Nei, egentlig ikke, fordi de tåler å bli flyttet, for eksempel. De har veldig grunne røtter som går utover, så det er lett å flytte dem. Hvis de ikke trives, kan man sette dem i en annen plass og sånn. I gamle dager så sa man da man krever kalk av plene, det har jeg jo sluttet med for lenge siden, så skulle ikke man kalke rundt rhododendron, for det er en surjordsplante. Men på Vestlandskysten så tåler den jorda vi har veldig godt. Og ja, jeg vil jo si å slå et slag for det finnes alltid mye spesialjord, spesialgjødsel, alt til forskjellige plantegrupper, særlig rundt den andre. Og jeg sier, jeg bruker alminnelig jord og helt alminnelig hagegjødsel. Det er ikke nødvendig å koste på disse dyre spesialpakkene.
0: Det er mye gode tips, hører vi fra Ole Jonny, som altså inviterer sammen med kona Kari til hagebesøk i Spjelkavika i dag, og til deia rhododendron hage, som for meg er litt som et sånt livsverk i full blomst, høres ut som Ole Jonny. Og vi skal snakke mer om det som skjer i Spjelkavika senere i dag, men vi tar litt av et pause, og så er vi tilbake med mer om både plantetips og rhododendron etter en liten pause.

0: Vi har fortsatt besök av hageentusiast Ole Jonny Larsen som idag öppnar rododendronhagen sin i Spjelkavika för publikum. Det har du gjort många gånger för sa du för pausa Ole Jonny och detta gör du samman med kona di Kari Vik. Nu sa jag Kari Larsen istället men vi må ha det på det rene. Och vad är det du hoppas folk sitter igen med då när de har varit på besök med dere senare dag och sett på rododendronhagen?
1: Jeg håper jo at jeg får inspirasjon av et eller annet, enten det er hageoppbyggingen eller plantene, at jeg får tips på planter jeg kan dyrke, og selvfølgelig håper jeg at mange blir mer interessert i rododendronslekten.
0: Og så sa jo du det at du har brukt mange år på dette her nå, å bygge opp denne hagen. Jeg kalte det et livsverk i full blomst før pausa, og jeg har skjønt at dette her er jo tidkrevende, men... Dere henter jo også kanskje litt, altså det å være ute, det å, det blir nesten litt trim også, å holde på i hagen.
1: Ja, i alle fall motion. Ja. Det er mye trilling med trillebår, sparing, beltesteiner og sånn. Og det, en sånn hage blir aldri ferdig. Fordi vi har bodd der i 41 år, og det er klart mange av de trærne som stod der da vi flyttet inn, de er vekk. De blir for store. Ting vi har plantet selv er blitt for stort, de har vekk, så motorsager må også fram. Skal ikke gro igjen. Og så er det det at plutselig så dør et tre i en plass, og så i løpet av noen uker i vår, så har vi laget et helt nytt bedd. Mm. Så det er en omkalfatring eller en utvikling hele tiden, så gjør det mer spennende da.
0: Men du har jo nevnt det at det kalles jo liksom rododendronhagen, men du sa jo også innledningsvis at dere har jo andre ting. Hva er det andre ting i hagen du mener publikum bør være litt opps på? Kanskje få med seg andre blomster eller andre ting å ta?
1: Ja, absolutt. Og det er jo nåletrær. Veldig mye nåletrær av ulike sorter. Og så andre planter som har vintergrønne blad enn rododendron. Det finnes veldig mye av det også. Mange er jo kjent da, og folk laurbærhegg og sånn, har jo folk hekket av. Men det finnes masse flere. Og det er jo det som er flott på Vestlandet her, det er jo at enkelte ganger så er jo ikke det snø. Jo, var jo ikke det snø i januar, han har nok få dager. Da har du en grønn hage likevel. Mm. Selv om gras ikke er grønt, men alle plantene er grønne fremdeles.
0: Ja, for jeg opplever det litt som at vi hører ofte at det er liksom, vi bor liksom her ute langs kysten, på Vestlandet, det er liksom, det er værhardt, det er ikke nødvendigvis varme somre, det er veldig kalde vintre, litt snø innimellom, som du sier, at det ikke er egnet til å liksom dyrke og sånne type ting. Men jeg har litt inntrykk av det, du er ikke helt enig med meg.
1: Nei, Vestlandskysten er det desidert beste i Norge for rododendron. Det er veldig enkelt. Rododendron, den skal ha en mild vinter, men den trenger ikke en varm sommer. Og derfor så klarer det seg veldig godt her hos oss, og den milde vinteren gjør jo at du ytterst ute kan vi dyrke svært sjeldne rododendron, som ikke inngår i en vanlig hage litt lenger inn i landet. Mot Østlandet for eksempel, der er jo kalde vinterer og varme sommerer. Og den sommervarmen har ikke rododendron bruk for, men den kalde vinteren liker det heller ikke. Så Østlandet er ikke så god på rododendron, indre Østland særlig. Men her er det perfekt.
0: På Sunnmøre er det perfekt for rododendron, og det er jo høysesong nå, Ole Jonny, for folk å på en måte sette i gang med hagarbeid. De skal gjerne plante og gjøre det fint, forhåpentligvis kanskje få det like fint som hos dere. Men er det ting du, tips og triks du har til deg som vil sette i gang med å på en måte få laget seg en fin hage denne våren?
1: Oi, det var et stort spørsmål. Det er kanskje litt vanskelig for meg å si, nå vet jeg jo det at når folk, unge folk i dag kjøper seg et hus, så er det lite tomt med. Og det er jo klart at det gir en helt annen måte å designe en hage på. Og det blir gjerne, man velger gjerne en mye stor del av hagen som en terrasse, med krukke og potte og sånn, planta i potte. Så heller snu på det og si, hvis du har lyst å virkelig få den hagen med en viss størrelse, i alle fall et mål og vel det da, så må du kjøpe et gammelt hus.
0: Ja.
1: Så, da har du mulighet, ellers må du være veldig rik, men det gjelder så mest ikke.
0: Men, for det er mange, altså stor eller liten hage, så ønsker man gjerne at den skal være frodig, den skal være lun, men så vil man kanskje ikke nødvendigvis heller at det skal koste så mye da. Du var jo litt inn på det, at det trenger ikke alltid å være så dyrt, alminnelig jord og den slags anbefalte du tidligere. Ja. Har du andre liksom, tips da, i forhold til hva planter og blomster er det som vi kanskje skal unngå her på Vestlandet? Du slår jo med seg en som har mye kompetanse.
1: Ja, det er jo en sånn rødliste da, og planter man ikke skal ha. Og det er jo mange som blir forbudt å selge senere, og for eksempel lupiner og sånne ting, så sprer seg veldig i hagen. Det skal man unngå. Jeg har lyst til å ta tak i det du sa om vind, for det er der en balansegang. Sunnmøringer elsker utsikt, og du skal helst se fjellet og havet og alt der du bor. Men da får du også vind, og da er hagen åpen. Så vi har pakket mer av hagen vår inn med vegetasjon, slik at det blir lunt inn i hagen, på bekostning av utsikten. Men vi ser fjellet hele vinteren, inn mellom trærne og bladene faller av.
0: Ja, altså det å få det beste av to verdener er nødvendigvis ikke alltid like enkelt.
1: Ja, det, du får aldri perfekt.
0: Men til slutt, hvorfor mener du vi bør bli flinkere da til å ta oss tid til hagearbeid, enten det er stor samling eller om det bare er noen, som du sa, krukke på terrassen?
1: Veldig godt poeng det siste der. Det skal ikke være en stor hage med masse sjeldne planter for at du skal glede av det. Altså vi er jo pensjonister, vi bruker jo store deler av dagen i sommer eller år, det vil si fra mars og ut på lang tid på høsten, til å være ute i hagen og jobbe med ting. Så var det for noen år siden korona, og da vi også var pensjonister. Da. Vi hadde jo akkurat det livet vi hadde så til vanlig. Vi gikk bare ut i hagen og jobbet. Måtte vi ikke riktig nok ta på oss med sånne maskene vi skulle bort på nærmeste butikk. Men ellers gikk vi ut i hagen og gjorde akkurat det vi ellers gjorde.
0: Og så er det litt sånn, mange som hører på noe er kanskje i en sånn småbarnsfase. Det er å liksom gjøre ting ute i hagen, ha med ungene, aktiviteter som på en måte de kan være med på. Det er lett for deg å være med på og føle mestring. Det er jo en veldig sosial...
1: Ja, veldig godt poeng. La barna få være med, og ikke stress for det å takke på en tulipan eller et eller annet sånt. Altså, la deg få være med, og så tilpass dagen. Du kan ikke liksom la ungene styre seg selv og sånn. Så det går fint da å kombinere de to tingene. Men hvis man lager litt lekeutstyr og sånn ute, og så er man ute sammen med barna.
0: Absolutt. Dere inviterer jo altså til hagebesøk i Rhododendronhagen senere i dag. Hvor tid er det publikum kan komme og spasere inn i den botaniske hagen, dere?
1: Botaniske hagen?
0: Nei, vel, det litt, det.
1: Ja, men det skjønner jeg. Nei, det er klokka 6, det er jo egentlig ikke vi som arrangerer det, det er Ålesund Hageselskap som har bedt om å få lov å komme, og det sa vi ja til. Så det er de som har bestemt klokka 6, skal det være.
0: Er det noe praktisk info utover klokkeslett som er viktig for publikum å få med seg?
1: Jeg kan godt si det at det er trangt på parkeringsplasser rundt der i bord. Så kanskje man må finne en plass litt unna å gå et stykke for å komme til oss.
0: Mange gode tips og triks har vi fått i studio av han Ole Jonny Larsen, som altså sammen med kona Kari inviterer til åpen hage, åpen rhododendronhage i Spjelkavika i dag. Det er mange gode tips som sagt her, og flere gode tips får du nok senere i dag i Spjelkavika også. Før vi runder av, er det noe du har lyst til å legge til, Ole Jonny?
1: Jeg håper på at det blir fint.
0: Ja.
1: Og fint vær i en hage, det er ikke strålende sol. Det beste er egentlig god temperatur og lett skyer. Da får du etablere bilder og alt sånt, så det er mye lettere å se ting for.
0: Vi satser på at været holder seg fint i ettermiddag, sånn at man får nyte hagen til Anne Ole Jonny og Kari i Spjelkavika, akkurat sånn som den skal nytes. Da sier jeg tusen hjertelig takk for besøket, Ole Jonny. Det har vært en glede å ha deg her nå, og så får dere lykke til med hagebesøket senere.
1: Ja, takk for det.
2: Hei, jeg heter Eirik og er banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Brannvesenet har rykka ut etter melding om røykutvikling fra en sponsilo ved Ekornes sitt anlegg på Tynes i Sykkylven. Ifølge brannmester Linn Haugen ved 110-sentralen er det røyk fra siloen, men ingen åpne flammer. Brannvesenet jobber med å få ut spon fra bunnen av siloen for å få kontroll på situasjonen. Industribygget er evakuert, men røyken skal foreløpig være begrenset til siloen og ikke spre seg til nærliggende bygg. Og en tenåring fra Søre Sunnmøre er tiltalt for flere alvorlige forhold, blant annet farlig kjøring, skyting med softgun og kjøring uten gyldig førerkort. Ifølge tiltalen skal han ha kjørt uforsvarlig i Ørsta sentrum ved å sladde i motsatt kjørefelt. Han skal også ha kjørt bil og skutt gelékule mot personer over to dager i fjor høst. I tillegg er han tiltalt for kroppskrenkelse etter å ha skutt med softgun mot to kvinner. Tannåringen må også svare for kjøring med tildekket motorsykkelskilt i Ulstein, kjøring uten førerkort og for å nekte å oppgi personalia til politiet. Og politiet i Møre og Romsdal hadde en travel 17. mai med flere saker knyttet til fyll, slagsmål og ruskjøring. I Volda ble en tenåring sendt til legevakt etter å ha falt av taket på en bil i fart, mens en lignende episode skjedde i Kristiansund, der føreren manglet førerkort og ble anmeldt. I Ålesund måtte politiet hjelpe en sterkt beruset person hjem, mens en annen person ble satt i arrest i Molde etter bortvisning fra sentrum. Flere personer fikk også bøte eller anmeldelse for ruskjøring med elsparkesykkel. Til tross for mange oppdrag sier operasjonsleder Are Leven Reite at dagen ikke har vært preget av alvorlige hendelser. Og fra i dag, mandag kveld til torsdag morgen, skal det være veiarbeid i Eiksundtunnelen. Arbeidet vil foregå mellom klokka 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens vegvesen sine trafikkmeldinger blir det manuell dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Litt skyer på himmelen denne mandagsmorgenen, men det blir litt sol også innimellom, men til tross for at skydekket store deler av dagen, så er det heller ikke meldt om noe særlig med nedbør. Alt i alt meldt oppholdsvær. 14-15 grader på det varmeste, og en stort sett svak vind til lett bris ifra nordøst til kvelden flau vind ifra nordvest. Sola, den tittar fram innimellom som sagt, og så takkar den for seg klokka 22.36.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Fin flyt i Sunnmørstrafikken har det vært så langt denne mandagsmorgenen. Ikke rapportert om trafikale problem. Og ser du noe på veiene, så setter pris på det hvis du sender en trafikkmelding. Den kan sendes på Facebook, eventuelt så kan den sendes inn, nei, ringes inn på 7111059. Riktig god morgen, mandag 18. mai. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Dagen derpå for oss alle egentlig. Dagen etter nasjonaldagen 17. mai. Håper du hadde en strålende fin feiring i går, og at du er pigg og rask og frisk og hva det nå enn måtte være denne mandagsmorgenen. Vi skal denne uka her som vanlig trekke vinner av nok en bursdagspakke. Det betyr at hvis du kjenner noen som har bursdag i løpet av uka, meld deg på bursdagspakken ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen du har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sender du til 2199.

James Bay, Sunshine in the Room fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund, og vi skal til gode gamle Cutting Crew. I just died in your arms.

0: for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
2: Så til sportsnyhetene, og Viktor Hovland har falt tre plasser på verdensrankingen I golf og nå nummer 30 I verden. Nedgangen kommer etter at han misset køtten I PGA-mesterskapet I USA. Siden starten av 2026 har Hovland falt fra 14. Plass på rankingen. Samtidig fortsetter Kristoffer Reitan framgangen. Han klatrer fem plasser og holder seg foran Hovland på rankingen for andre uke på rad, første gang siden 2019. Reitan kommer fra en sterk 25. Plass etter seieren I en stor turnering på PGA-turen I North Carolina. Og I Premier League gjenstår det to kamper for Arsenal og Manchester City som kjemper om seriegullet. Arsenal kan ta et stort steg mot et mesterskap I kveld når Burnley gjester laget på Emirates. Arsenal ligger to poeng foran City som spiller sin hengekamp I morgen. Kampstart I kveld klokka 21.00. I andre enden av tabellen tappte West Ham 3-1 mot Newcastle I går og må håpe at Chelsea vinner sin kamp mot Tottenham I morgen. Vinner Tottenham rykker West Ham ned samtidig som Tottenham holder seg. Danske Will Osula skårer 2 når Newcastle slo West Ham I går. Pia Dahl Andersen og Nora Edland ble verdensmestere I 49er FX under VM I Quiberon I Frankrike søndag. Duoen startet finaledagen på femte plass, men seilte seg helt til topps i det avgjørende finale seilasa. Det Norge sitt første VM-gull I en olympisk seilklasse siden Siri Nordby vant VM I Europajollet I 2003. Sportsjef Eirik Verås Larsen roser prestasjonen og trekker frem hvordan de håndterte presset I finalen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det er et lettere skydekke over Ålesund sentrum denne mandagen, men litt sol er meldt for dagen. Litt innimellom melder meteorologene at sola skal glimte til, men stort sett oversiden. Ingen stor fare for nedbør og temperaturer på 14-15 grader. Svak vind til lett bris ifra nord-nordøst på dagtid, til kvelden flau vind ifra nordvest, og så skal altså sola titte fram innimellom, og den blir med helt fram til solnedgang 22.36.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: To cruiseskip venter til Ålesund sentrum i dag. Det ene ligger til kai allerede. Det er vel merke ikke et så veldig stort cruiseskip. Europa 2 heter det, og blir liggende til kvart over sju i kveld. Da går turen videre til Island og Akureyri. Europa 2 har plass til 544 passasjerer og har en lengde på 225,6 meter. Litt senere i dag, rundt klokka 10, så legger et litt større cruiseskip til kai i Ålesund sentrum. New Statendam blir da liggende fram til klokka 19.00. Da går turen videre til Trondheim. New Statendam har plass til 2650 passasjerer og har en lengde på i underkant av 300 meter.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Har du sett dina lille skiftenøyel?
4: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

0: Ida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Fellesforbundet utvider i dag streiken til å ramme serveringssteder på 6 av landets flyplasser. Dermed 4416 medlemmer i 331 bedrifter nå i streik. De nye medlemmene tatt ut ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Kommuner kan gå glipp av millioninntekter når det nå vil bli mindre gunstig for kommuner som har kraftproduksjon til å etablere datasenteret lokalt.
2: I forrige uke varslet regjeringen at datasenteret ikke lenger skal regnes som alminnelig forbruk. Dette innebærer at kraftkommuner vil sitte igjen med mindre kraft de kan selge på det åpne markedet. I Tydal sier ordfører Jens Arne Kvello at de vil tape 18-20 millioner kroner i året, eller 8-9% av budsjettet etter regjeringens grep.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Kina to personer døde etter at et jordskjelv med en styrke på 5,2 rammet Guangxi-regionen. Mer enn 7000 mennesker måtte evakuere, og en person savnet. Karsten Warholm vil samle verdens beste hekkeløpere fra både sprint og langhekk til duell i en helt ny øvelse, 200 meter hekk. Det kan bli enorm underholdningsverdi. Jeg tror absolutt det realistisk å få til, sier Warholm. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Brannvesenet jobber fortsatt med en krevende branninnsats ved Ekornes sitt anlegg på Tynes i Sykkylven etter røykutvikling og åpne flammer i en sponsilo. Ifølge brannvesenet det fare for en støveksplosjon, noe som gjør arbeidet komplisert. Siloen må tømmes med hjelp av en spesialbil, og innsatsen kan vare i flere timer. Industribygget ble evakuert, men produksjonen startet delvis opp igjen utover morgenen. Politiet opplyser at hendelsen skal etterforskes, og at ansatte og de første brannfolk på stedet vil bli avhørt. Og politiet i Møre og Romsdal hadde en travel 17. mai med flere saker knyttet til fyll, slagsmål og ruskjøring. I Volda ble en tenåring sendt til legevakt etter å ha falt av taket på en bil i fart, mens en lignende episode skjedde i Kristiansund, der førerne manglet førerkort og ble anmeldt. I Ålesund måtte politiet hjelpe en sterkt perusa person hjem, mens en annen person ble satt i arrest i Molde etter bortvisning fra sentrum. Flere fikk også bøte eller anmeldelse for ruskjøring med elsparkesykkel. Til tross for mange oppdrag, sier operasjonsleder Arild Even Reite til NRK at dagen ikke hadde vært preget av alvor.

0: alvorlige hendelser. Og fra i dag, mandag kveld til torsdagsmorgen, skal det være veiarbeid i Eiksundtunnelen denne uka. Arbeidet vil foregå mellom klokka 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens Vegvesen sin trafikkmelding blir det manuell dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Et lettere skydekke over Ålesund og Sunnmøre denne mandagen, men innimellom så blir det også glimt av sol. Det er også noe fare for at det kan komme små regnbyer utover ettermiddagen, kommer det fram i en oppdatert værmelding fra meteorologene. Temperaturen skal opp på 14-15 grader, stort sett svak vind fra nordvest resten av dagen. Og så er det solnedgang klokka 22.36, og litt sol på tampen av mandagen blir det ifølge meteorologene.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Alt i alt så har det vært en rolig dag i Sunnmørstrafikken så langt, men hvis du kommer over noe på veiene, send gjerne trafikktips på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på 71159. Klokka den er 3 minutter, eller den er faktisk så tett på at vi sier 4 minutter over 9 denne mandagen 18. mai. Vi har lagt bak oss årets nasjonaldagsfeiring. 17. mai gikk av stabelen i går, kjent for de aller fleste vil jeg tro. Og ifølge Norstat så er det 86% av befolkningen som feirer 17. mai. Og av deg så er det 43% av befolkningen som har bunad, og 83% av deg som har bunad bruker bunaden på 17. mai, og så er det 75% som bruker den også til andre anledninger. 6% av norske hundeeiere har bunad til hunden sin, det var nytt for meg. Jeg tror jeg aldri har sett en hund med bunad faktisk. Og 42% av befolkningen mener det ikke er innenfor å bruke en bunad fra et sted der ikke har et tilknytning til. Like mange, 42% mener at det er innenfor å bruke en bunad fra et sted en ikke har tilknytning til, mens resterende er usikre. Akkurat den debatten rundt bunad som man har fra et sted man ikke har tilknytning til eller ei, den praten har vi hatt tidligere i forkant av 17. mai, så den skal ikke vi ta for oss igjen. Vi skal heller se nærmere på hva folk har styrt med i forbindelse med 17. mai-feiringen. 87% av befolkningen, de spiste kake på 17. mai, og 55% av befolkningen, de spiste pølse på 17. mai. Og så var det 48% av befolkningen over 18 år som drakk alkohol på 17. mai. Og det siste der er jo egentlig det som på en måte preger nyhetsbildet år på år på år, egentlig, etter 17. mai-feiringen. Dette der med fyll og voldsepisoder og egentlig annet, jeg velger å bruke ordet dritt, knyttet til alkohol i forbindelse med 17. mai-feiringen. Og det er en sånn uting, har det blitt, og jeg skal ikke si at jeg i mine yngre dager ikke brukte 17. mai-feiringen til fest og moro heller, men når man blir litt eldre så skjønner jo man på en måte litt mer konsekvensene av det, for selv om du tenker at du går jo bare fra det ene til det andre, og du plager jo ingen, det er noe med det når det er barnas dag, ungene går i tog, og gleder seg til feiringen, går rundt i gatene og er kry over det de enten har gjort eller skal gjøre, og gleder seg til is og andre ting sammen med familien, så skal de slippe å se ravende dritings, både unge voksne og ungdom, i gatene. For selv om du tror at de ikke legger merke til det, så ser barna det, og da er man egentlig med å ødelegge litt feiringen for ungene. Og 17. mai, det er jo som kjent barnas dag, og akkurat det med barnas dag burde vi kanskje ta litt tilbake, gjør det mer barnevennlig igjen, for jeg synes ikke fyll og alkohol har nok å gjøre, i hvert fall på dagtid. Hva du gjør på kvelden og hva du gjør alle andre dager i året, helt i orden for meg, men akkurat på dagtid, når sola skinner og folk er glad i gatene og ungene går der med is og ballonger og pølse og hva det nå enn er, så skal de slippe å se ravende dritingsfolk i sentrumsgatene på dagtid. Det får være oppfordringen til 17. mai 2027.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en litt skiftende mandag. Det ventet fitt litt sol de neste timene før det skal skye til igjen, og det også uttrykt for små regnbyer i løpet av ettermiddagen før sola tittar fram igjen til kvelden. Temperaturene de skal opp på 14-15 grader i dag, stort sett svak vind fra nord-nordvest resten av mandagen, og så er det solnedgang klokka 22.36.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: På veiene på Sunnmøre så rapporteres det om fine flyt, både i Ålesundsområdet, men også i distrikta. Er det fine flyt denne mandagen, skal du lenger av gårde, så er det også gode kjøreforhold over Ørskofjellet. Så alt i alt så er det en fin dag i trafikken i regionen.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund. Det mandag 18. mai, og ny uke med nye muligheter, og ikke minst en ny mulighet for å få seg en velfortjent bursdagspakke hvis man har bursdag i løpet av uka. Og hvis du kjenner noen som har bursdag i løpet av uka, meld deg på bursdagspakken. Det gjør det ganske enkelt ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199, og så er det bare å krysse fingrene for at akkurat den du melder på bursdagspakken stikker av med premiene ifra Ton Center Moa, Go-Kart Utleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvold, Myrstad Mathus, Lamella, Circle K Moa og Circle K Digernes.

0: Brannvesenet jobber fortsatt med en krevende branninnsats ved Ekornes sitt anlegg på Tynes i Sykkylven etter røykutvikling og åpne flammer i en sponsilo. Ifølge brannvesenet er det fare for en støveksplosjon, noe som gjør arbeidet komplisert. Siloen må tømmes ved hjelp av en spesialbil, og innsatsen kan vare i flere timer. Industribygget ble evakuert, men produksjonen startet delvis opp igjen utover morgenen. Politiet opplyser at hendelsen skal etterforskes, og at ansatte og de første brannfolka på stedet vil bli avhørt. Og en tenåring fra Søre Sunnmøre er tiltalt for flere alvorlige forhold, blant annet farlig kjøring, skyting med softgun og kjøring uten gyldig førerkort. Ifølge tiltalen skal han ha kjørt uforsvarlig i Ørsta sentrum ved å sladde inn i motsatte kjørefelt. Han skal også ha kjørt bil og skutt gelékule mot personer over to dager i fjor høst. I tillegg er han tiltalt for kroppskrenkelse etter å ha skutt med softgun mot to kvinner. Tenåringen må også svare for kjøring med tildekket motorsykkelskilt i Ulstein, kjøring uten førerkort og for han nekta opp i personalia til politiet. Og fra i dag, mandag kveld til torsdags morgen, skal det være veiarbeid i Eiksundtunnelen. Arbeidet vil foregå mellom klokka 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens vegvesen sine trafikkmeldinger blir det manuelle dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett overskya i dag, litt sol innimellom, samtidig som det er fare for pittelitt regn i ettermiddag. Temperaturen skal opp på 14-15 grader. Stort sett svak vind til flau vind fra nord-nordvest resten av dagen, og så får vi en solnedgang klokka 22.36.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Da har vi fått begge cruiseskipa som ventes til Ålesund på besøk til kai denne mandagen. Det er et litt mindre skip som heter Europa 2, som ligger på sørsida, har låget der siden i dag tidlig. Og så har du New Statendam, som nylig altså har lagt til kai. Begge blir liggende til rundt klokka 7 i kveld, og det største av de to skipene, det er New Statendam, som har plass til 2650 passasjerer, mens Europa 2 har plass til 544 passasjerer.

Det var Girls Like You, det av Maroon 5 her i morgenshowet på Radio Ålesund. Ny kinokonkurranse sparket I gang denne uka her nå, der vi nok en gang på fredag skal trekke vinneren av gratis kinobilletter ifra Odeon Kino. Og denne uka her så det også premiere på den nye Mandalorian-filmen ifra Star Wars-universet har premiere på onsdag 20. mai. Og I denne anledning så stiller vi følgende spørsmål. Hva heter den grønne krabaten vi møter I den nye Mandalorian-filmen som altså har kinopremiere denne uka? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer. Så kan det være det du som går helga I møte med... Helt gratis billetter ifra Odeon Kino når vi trekker vinneren på fredag.

0: fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Så til sportsnyhetene, og Viktor Hovland har falt tre plasser på verdensrankingen i golf og nå nummer 30 i verden. Nedgangen kommer etter at han misset køtten i PGA-mesterskapet i USA. Siden starten av 2026 har Hovland falt fra 14. plass på rankingen. Samtidig fortsetter Kristoffer Reitan fremgangen. Han klatrer fem plasser og holder seg foran Hovland på rankingen for andre uke på rad for første gang siden 2019. Reitan kommer fra en sterk 25. plass etter seieren i storturneringen på PGA-touren i North Carolina. Og i Premier League gjenstår det to kamper for Arsenal og Manchester City som kjemper om seriegullet. Arsenal kan ta et stort steg mot seriemesterskap i kveld når Burnley gjester laget på Emirates. Arsenal ligger to poeng foran City som spiller sin hengekamp i morgen. Kampstart i kveld 21:00. I andre enden av tabellen tappte West Ham 3-1 mot Newcastle i går og må håpe at Chelsea vinner sin kamp mot Tottenham i morgen. Vinner Tottenham rykker West Ham ned samtidig som Tottenham holder seg. Danske Will Osula skårte 2 når Newcastle slo West Ham i går. Og Pia Dahl Andersen og Nora Edland ble verdensmestere i 49er FX under VM i Quiberon i Frankrike søndag. Duoen startet finaledagen på 5. plass, men seilte seg helt til topps i den avgjørende finale. Beklager i de avgjørende finale seilasa. Det Norges første VM-gull i en olympisk seilklasse siden Siri Nordby vant VM i Europajolle i 2003. Sportsjef Erik Verås Larsen roser prestasjonen og trekker frem hvordan de håndterte presset i finalen.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Heisekite, lavinen I vei inn mot klokka 10 denne mandagen 18. mai, men først så skal vi ta en oppdatering på værfronten, for meteorologene de skiftet litt meldinger de for dagen der det tidligere var meldt et lettere skydekke med store muligheter for sol, ingen fare for nedbør så har det blitt meldt litt mer sky fremover nå, og det meldt om litt nedbør I ettermiddag, det ikke snakk om store nedbørsmengde, men at det kan komme noen små dropper innimellom I ettermiddag det fare for. Litt sol kan det selvfølgelig også fortsatt bli, men stort sett overskyet altså, og 14-15 grader svak vind til flau vind fra nord-nordvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: I trafikken så det stille og rolig på Sunnmøre denne formiddagen. Det flyter fint både gjennom Ålesund sentrum, Spjelkavik og på innfartsårene.

Projektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. En person død etter trafikkulykken I Nittedal I går kveld. Pårørende varslet, opplyser politiet. To biler og til sammen fem personer var involvert I ulykken. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp. Nå rammes også flyplasser.
2: Det 264 ansatte hos Select Service Partner på Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik som tas ut I streik. I tillegg utvides streiken til Radisson Blue og Radisson Red på Gardermoen samt Quality Hotel Pond. Forbundsleder Christian Justnes I Parat begrunner opptrappingen med at arbeidsgiverne ikke beveger seg.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Et droneangrep startet en brann I utkanten av et atomkraftverk I de forente arabiske emirater I går. Myndighetene kaller det et uprovosert terrorangrep, melder nyhetsbyrået AP. Ingen personer skal være skadet, og det heller ikke meldt om radioaktivt utslipp. Store deler av Norge kan vente seg sommervær neste uke. Temperaturene på Østlandet kan nå opp mot 25 grader. Også Vestlandet og Trøndelag får kjenne på varmen, mens Nord-Norge må vente litt lenger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Brannvesenet jobber fortsatt med en krevende branninnsats ved Ekornes sitt anlegg på Tynes I Sykkylven etter røykutvikling og åpne flammer I en sponsilo. Ifølge brannvesenet det fare for en støveksplosjon, noe som gjør arbeidet komplisert. Siloen må tømmes med hjelp av en spesialbil, og innsatsen kan vare I flere timer. Industribygget ble evakuert, men produksjonen startet delvis opp igjen utover mandagsmorgenen. Politiet opplyser at hendelsen skal etterforskes, og at ansatte og de første brannfolkene på stedet vil bli avhørt. Og politiet I Møre og Romsdal hadde en travel 17. mai med flere saker knyttet til fyll, slagsmål og ruskjøring. I Volda ble en tenåring sendt til legevakt etter å ha falt av taket på en bil I fart, mens en lignende episode skjedde I Kristiansund, der føreren mangler førekort og blir anmeldt. I Ålesund måtte politiet hjelpe en sterkt beruset person hjem, mens en annen person ble satt I arrest I Molde etter bortvisning fra sentrum. Flere fikk også bøte eller anmeldelse for ruskjøring med elsparkesykkel. Til tross for mange oppdrag, sier operasjonsleder Arild Even Reite til NRK at dagen ikke hadde vært preget av alvorlige hendelser. Og fra I dag, mandag kveld til torsdagsmorgen, skal det være veiarbeid I Eiksundtunnelen. Arbeidet vil foregå mellom klokka 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens Vegvesen sine trafikkmeldinger blir det manuelle dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stort sett overskyet blir det denne mandagen, men litt sol kan det bli innimellom, samtidig som det utrygt for små regnbyer I ettermiddag. Temperaturen skal snikes opp, og det som meteorologene melder nå 14 grader på det varmeste. Svak vind fra nord-nordvest til kvelden, flau vind fra nordvest og solnedgang 22.36.

0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Forløpig melder vi om en behagelig start på uka I trafikken. Ingen kø eller hendelser som skaper problemer for formiddagspendlerne.

Riktig god mandagsformiddag. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og velkommen til T-teamen denne mandagen 18. mai. Håper du har landet greit etter gårsdagens feiring. Det var godeste Kjartan Lauritsen og Astrid S som sparket i gang teamen med frisk is. En frisk start på T-teamen, spør du med i hvert fall. I dag det faktisk den internasjonale museumsdagen, så hvis du kjenner du trenger en litt roligere 18. mai, så kan kanskje et besøk på et av byens museum være en god i dag. Litt kultur, litt historie og kanskje litt mindre korpsmusikk enn i går. Flott med korpsmusikk altså, bare så det sagt. Vi må også gratulere alle som heter Erik, Eirik og Erika med navnedagen i dag. Jeg håper dere får en ekstra fin mandag. Og så er det bare å komme seg i gang med neste låt, for vi skal druse på med mer musikk også i T-teamen, selvfølgelig. Og som du hører i bakgrunnen så skrikes det Lemonade. Og det er fordi at det er Louis Tomlinson som er neste artist ut her i morgenshowet på Radio Ålesund. Låten heter selvfølgelig Lemonade. Ha en fin mandag videre.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Klokka den nærmer seg 10:30. Denne mandagen 18. mai. Og vi skal straks få musikk ifra både UB40 og gode gamle Santana. Men aller først ute så får vi norske Donkey Boy sin nyeste singel. Den heter Flash of Light. Ha en strålende fin mandag videre.

0: Jones, man, you making that guitar cry.
1: Ja, man får litt sommerfølelse av låten ifra 1999, Santana Maria Maria her I morgenshowet på Radio Ålesund. Men vi skal holde oss til sommerlige låter. Jeg kjenner det, jeg kjenner fønvind I ansiktet av neste låt også for UB40. Med Red Red Wine ifra 1983. Det av mange årsaker en sommerlåt I min bok.

0: Brannvesenet jobber fortsatt med en krevende branninnsats ved Ekornes sitt anlegg på Tynes I Sykkylven etter røykutvikling og åpne flammer I en sponsilo. Ifølge brannvesenet det fare for en støveksplosjon, noe som gjør arbeidet komplisert. Siloen må tømmes ved hjelp av en spesialbil, og innsatsen kan vare I flere timer. Industribygget ble evakuert tidligere mandagsmorgen, men produksjonen startet delvis opp igjen utover morgenen. Politiet opplyser at hendelsen skal etterforskes, og at de ansatte og de første brannfolka på stedet vil bli avhørt. Nexans Elektra nylig døpt på Hareid på Sunnmøre og skal brukes til å legge avanserte sjøkabler på store havdyp. Skipet er bygget ved Ulstein Verft og omtales som verdens mest avanserte kabelleggingsskip. Ifølge Nexans skal fartøyet bidra til fremtidens energisystem ved å legge kraftkabler som kobler havvindparker til land og overføre strøm mellom land og regioner. Og Nordvestlandet får gradvis varmere vær utover uka, opplyser statsmeteorolog Ingrid Opheim Bekkelund til Sunnmørsposten. Tirsdag og onsdag meldt oppholdsvær mange sted, med best vær I indre strøk og nordlige deler av Sunnmøre. Onsdag ser det ut å bli den fineste dagen I uka, og steder som Tafjord kan få temperaturer opp mot 20 grader dersom sola og fønvind slår til. Fra torsdag kan et lavtrykk ut I havet gi værskifte, men meteorologene understreker at prognosene fortsatt usikre og at lavtrykket kanskje ikke treffer kysten. Langtidsvarselet peker likevel mot stigende temperaturer også neste uke. Og fra I dag, mandag kveld til torsdagsmorgen skal det være veiarbeid I Eiksundtunnelen. Arbeidet vil foregå mellom klokka 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens Vegvesen sine trafikkmeldinger blir det manuelle dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Som vi hørte I lokalnyhetene så det ventet fine dager fremover, og mandagen den ser for så vidt grei ut den også. Et lettere skydekke, men temperaturer på 13-14 grader. Litt små regnbyger kan komme I ettermiddag, men det ikke snakk om store mengder. Og litt sol til kvelds ser det ut til vi også får. Solnedgang det også 22.36 I dag, og så gjennom dagen stort sett svak vind ifra nord, og så får vi flau vind ifra nordvest til kveld.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Mandagen har startet rolig ut på veiene rundt omkring på Sunnmøre. Trafikken den går akkurat nå som normalt, og det ingen uhell eller forsinkelser meldt inn.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Våren er her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
2: Så til sportsnyhetene, og Viktor Hovland har falt tre plasser på verdensrankingen i golf og er nå nummer 30 i verden. Nedgangen kommer etter at han misset køtten i PGA-mesterskapet i USA. Siden starten av 2026 har Hovland falt fra 14. plass på rankingen. Samtidig fortsetter Kristoffer Reitan fremgangen. Han klatrer fem plasser og holder seg foran Hovland på rankingen for andre uke på rad, første gang siden 2019. Reitan kommer fra en sterk 25. plass etter seieren i en stor turnering på PGA-touren i North Carolina. Og i Premier League gjenstår det to kamper for Arsenal og Manchester City som kjemper om seriegullet. Arsenal kan ta et stort steg mot seriemesterskap i kveld når Burnley gjester laget på Emirates. Arsenal ligger to poeng foran City som spiller sin hengekamp i morgen. Kampstart er i kveld klokka 21.00. I andre enden av tabellen tappte West Ham 3-1 mot Newcastle i går og må håpe at Chelsea vinner sin kamp mot Tottenham i morgen. Vinner Tottenham rykker West Ham ned samtidig som Tottenham holder seg. Danske Will Osula skårer 2 når Newcastle slo West Ham i går. Og Pia Dahl Andersen og Nora Edland ble verdensmestere i 49er FX under VM i Quiberon i Frankrike søndag. Duoen startet finaledagen på 5. plass, men seilte seg helt til topps i de avgjørende finalesignene altså. Det er Norges første VM-medalje i gull i en olympisk seilklasse siden Siri Nordby vant VM i Europajollet i 2003. Sportsjef Eirik Verås Larsen roser prestasjonen og trekker frem hvordan de har håndtert presset i finalen.

0: concrete heart.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Det har vært en forholdsvis grei mandag så langt værmessig, og det ser ut til å bli en ganske så brukbar dag resten av mandagen også. Det er stort sett skydekke på himmelen, men stort sett oppholdsvær. Litt små regndråper kan komme utover ettermiddagen, men utover det, stort sett oppholdsvær. Temperaturer på 13-14 grader, svak vind ifra nord-nordvest, solnedgang 22-36.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Så langt en veldig stille og rolig dag i Sunnmørstrafikken. Det har vært lite å melde fra om i trafikken denne mandagen, og det er jo egentlig det beste vi kan gi rent trafikkmeldingsmessig. Rolig og fin flyt og god stemning på veiene.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar MOA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dybvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar MOA i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. En person død etter trafikkulykken i Nittedal i går kveld. Pårørende varslet, opplyser politiet til Romerikes Blad. To biler og til sammen fem personer var involvert i ulykken. Hotell- og restaurantstreiken troppes opp. Nå rammes også flyplasser.
2: Det 264 ansatte hos Select Service Partner på Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik som tas ut i streik. I tillegg utvides streiken til Radisson Blue og Radisson Red på Gardermoen samt Quality Hotel Pond. Forbundsleder Christian Justnes i Parat begrunner opptrappingen med at arbeidsgiverne ikke beveger seg.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Indias statsminister Narendra Modi har ankommet Norge. Han skal ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og audiens hos kong Harald. Sist en indisk statsminister var i Norge var i 1983. Det franske studioet Canal Plus vil ikke lenger samarbeide med filmskapere som har signert et opprop mot eieren, det melder The Guardian. Over 600 personer har signert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Brannvesenet jobber fortsatt med en krevende innsats etter røykutvikling og åpne flammer i en sponsilo ved Ekornes sitt anlegg på Tynes i Sykkylven. Ifølge brannvesenet det fare for støveksplosjon og siloen må tømmes med hjelp av en spesialbil. Arbeidet kan derfor ta flere timer. Industribygget ble evakuert, men produksjonen kom delvis i gang igjen utover morgenen. Politiet opplyser at hendelsen skal etterforskes, og både ansatte og de første brannfolkene på stedet skal avhøres. Bjørn Skåre fra industrivernet ved Ekornes forteller til Sunnmørsposten at ansatte oppdaget røyk og sterk lukt da de kom på jobb rundt klokka 06.00. Bedriftens eget industrivern startet forberedelser og slangeutlegget før brannvesenet ankom. Og Nordvestlandet får gradvis varmere vær utover uka, det opplyser statsmeteorolog Ingrid Opheim Bekkelund til Sunnmørsposten. Tirsdag og onsdag det meldt oppholdsvær mange steder, med best vær i indre strøk og nordlige deler av Sunnmøre. Onsdag ser ut til å bli ukas fineste dag, og sted som Tafjord kan få temperaturer opp mot 20 grader dersom sola og fønvind slår til. Fra torsdag kan et lavtrykk ut i havet gi værskifte, men meteorologene understreker at prognosene fortsatt usikre og at lavtrykket kanskje ikke treffer kysten. Langtidsvarselet peker likevel mot stigende temperaturer også neste uke. Og fra i dag, mandag kveld til torsdagsmorgen, skal det være veiarbeid i Eiksundtunnelen. Arbeidet vil foregå mellom klokka 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens vegvesen sine trafikkmeldinger blir det manuelle dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Fate av Ophelia, Taylor Swift. Se det, da vi godt I gang med en ny arbeidsuke. Dørene åpnet også på kontoret på Radio Ålesund. Aslak gleder seg til både en ny arbeidsuke og nye tre timer sammen med deg da I dag. Håper du har hatt en fin 17. mai feiring I helgen. Jennifer Lopez

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, det meldt skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær fra I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, makstemperaturene I ettermiddag, de meldt rundt en 14-15 grader.

0: Conan Gray på Radio Ålesund. Du hørte The Best.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
4: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
5: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Det er Luis Cabaldi. Du hørte Survive. Ja, men er det nydelig å se på mange av disse nye skipene. Nå er det Nexans som er ute og skryter av et av sine nye i en ny oppdatering som NRK refererer til i dag. Nybygde skipet Nexans Electra, som nettopp er døpt på Hareid, og i tiden som kommer skal ut og jobbe for føda, holdt på å si, skal legge avanserte kabler på havdypet i tiden som kommer. Skipet ble bygget på Ulstein Verft, blir kallet verdens mest avanserte kabelleggingsskip. Og i oppdateringen fra Nexans så heter det at nye Nexans Electra er utviklet for å bygge fremtidens energisystemer under havet. Kraftkabler er avgjørende både for å koble havvindparker til land og for å flytte strøm mellom land og regioner. Og det er det Nexans Electra nå skal ut og gjøre.

0: Summer. Du hørte Undressed.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner de står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Jeg setter på kaffen, pusta inn dagen, du våkna snart.
1: Du hører på Radio Ålesund, mandag formiddag. Inn I en ny arbeidsuke. Phil Collins sammen med Philip Bailey, Easy Lover. Yes, denne her langt nyere. Bob Junior og Evan Klar. Neste låt som kommer din vei Lost Without You.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, det meldt skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær fra I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, makstemperaturene I ettermiddag, de meldt rundt en 14-15 grader.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og I Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet I hver eneste søm.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

fantastisk låt, Zane. Side Effects heter den. Nå det straks nyheter, for klokka går mot 12. Kontoret på Radio Ålesund, Aslak I studio. Vi fortsetter etter en oppdatering da. Og før det så dette Espen Lind. Baby, you're so cool.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Vi må forberede oss på det ekstreme, det sier landslagslege Ola Sand om heten som venter i fotball-VM.
2: Både 2025 og 2024 bød på temperaturer opp mot 40 grader på det verste på østkysten av USA, hvor Norge spiller samtlige gruppespillskamper. Norges medisinske apparat har et helt sett med tiltak på gang, blant annet tidlig ankomst til USA for akklimatisering, kortere oppvarminger og treninger, nedkjøling i form av isbad og monitorering av dehydrering.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. SV ber om innspill til nytt slagord. De sliter med å snu svak oppslutning og i gang med å endre profil. Indias statsminister Narendra Modi har ankommet Norge. Han skal ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre og audiens hos kong Harald. Sist en indisk statsminister var i Norge var i 1983. Store deler av Norge kan vente seg sommervær denne uka. Temperaturene på Østlandet kan nå opp mot 25 grader. Også Vestlandet og Trøndelag får kjenne på varmen, mens Nord-Norge må vente litt lenger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Brannvesenet jobber fortsatt med en krevende innsats etter røykutvikling og åpne flammer i en sponsilo ved Ekornes sitt anlegg på Tynes i Sykkylven. Ifølge brannvesenet det fare for støveksplosjon, og siloen må tømmes med hjelp av en spesialbil. Arbeidet kan derfor ta flere timer. Industribygget ble evakuert, men produksjonen kom delvis i gang igjen utover morgenen. Politiet opplyser at hendelsen skal etterforskes, og både ansatte og de første brannfolkene på stedet skal avhøres. Bjørn Skåre fra industrivernet ved Ekornes forteller til Sunnmørsposten at ansatte oppdaget røyk og sterk lukt da de kom på jobb rundt klokka 06.00. Bedriftens eget industrivern startet forberedelser og slangeutlegget før brannvesenet ankom. Og Nordvestlandet får gradvis varmere vær utover uka, det opplyser statsmeteorolog Ingrid Opheim Bekkelund til Sunnmørsposten. Tirsdag og onsdag det meldt oppholdsvær mange sted, med best vær i indre strøk og nordlige deler av Sunnmøre. Onsdag ser ut til å bli ukas fineste dag, og sted som Tafjord kan få temperaturer opp mot 20 grader dersom sola og fønvind slår til. Fra torsdag kan et lavtrykk ut i havet gi værskifte, men meteorologene understreker at prognosene fortsatt usikre, og at lavtrykket kanskje ikke treffer kysten. Langtidsvarselet peker likevel mot stigende temperaturer også neste uke. Og fra i dag, mandag kveld til torsdagsmorgen, skal det være veiarbeid i Eiksundtunnelen. Arbeidet vil foregå mellom klokka 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens vegvesen sine trafikkmeldinger blir det manuelle dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Svagere enn jag synger Ida Lova. 4 minutter over toppen av en ny time. Vi uppdatert. Du hører på Radio Ålesund, kontoret med Hillary Duff.

0: Det er Rob Thomas fra Radio Ålesund. Håper du har stokket beina dine riktig så langt denne mandagen. Du hørte Lonely No More.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir det trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen om mer.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet har allerede begynt.
6: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagsværet vårt, det meldt skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær fra i ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, makstemperaturene i ettermiddag, de meldt rundt en 14-15 grader.

0: Fra K-pop Demon Hunters, du hørte Golden. Radio Ålesund, det er mandagen, og klokka har passert halv ett.
1: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
6: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

En raspete stemmen der kan bare tilhøre Miley Cyrus her sammen med Lainey Wilson da, Younger You. Ja, Karsten Warholm I aksjon I helgen, måtte se seg slått I sesongåpningen, ble nummer to, men noe av det mest spennende som kom ut av helgen var egentlig det han sa på presskonferansen I forkant av Diamond League-stevnet, vet ikke om du har fått med han lufter ideen til en helt ny øvelse som han tror kan få stor underholdningsverdi, og det å matche verdens beste løpere på 110 meter hekk mot verdens beste utøvere på 400 meter hekk og lager en slags kombiøvelse I midten. Det mener han må bli gøy å se på. Samle de beste fra de korte og litt lengre distansene til 200 meter hekk. Det det han pusler med på fritiden, hvis vi skal kalle det det, I et slags nytt stevne.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, det meldt skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær fra I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, makstemperaturene I ettermiddag, de meldt rundt en 14-15 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimal pris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Den heter Charlie Puth, heter Home. Hadde hjertet seg med Hikaru Utada. I det klokka begynner å gå mot ett her, altså. Vi skal ta med oss en nyhetsoppdatering da. Du hører på Radio Ålesund. Og dette her klassiker opp mot toppen av en ny time. Rod Stewart og Baby Jane.

0: 2013. Her VG-nyhetene. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai. Han ble pågrepet i Skien i går kveld, skriver Telemarksavisa. Tre dansker og tre svensker blant de pågrepne i aksjonen mot MC-klubben Comanches MC i Oslo lørdag, og de vil trolig bli utvist fra Norge. Politiet mener klubben en videreføring av MC-klubben Satudara. Fredsprisvinner Narges Mohammadi utskrevet fra sykehus i Iran, opplyser stiftelsen hennes. Hun ble overført fra fengsel til sykehus etter at hun besvimte. Stiftelsen mener det vil være en dødsdom å sende henne tilbake til fengselet. Det kan bli svært varmt for fotballspillerne under VM. Landslagslege Ola Sand sier de må forberede seg på det ekstreme.
1: Både 2025 og 2024 bød på temperaturer opp mot 40 grader på det verste på østkysten av USA, hvor Norge spiller samtlige gruppespillskamper. Norges medisinske apparat har et helt sett med tiltak på gang, blant annet tidlig ankomst til USA for akklimatisering, kortere oppvarminger og treninger, nedkjøling i form av isbad og monitorering av dehydrering.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Brannvesenet jobber fortsatt med en krevende innsats etter røykutvikling og åpne flammer i en sponsilo ved Ekornes sitt anlegg på Tynes i Sykkylven. Ifølge brannvesenet det fare for støveksplosjon, og siloen må tømmes med hjelp av en spesialbil. Arbeidet kan derfor ta flere timer. Industribygget ble evakuert, men produksjonen kom delvis i gang igjen utover morgenen. Politiet opplyser at hendelsen skal etterforskes, og både ansatte og de første brannfolka på stedet skal avhøres. Bjørn Skår fra industrivernet ved Ekornes forteller til Sunnmørsposten at ansatte oppdaget røyk og sterk lukt da de kom på jobb rundt klokka 06.00. Bedriftens eget industrivern startet forberedelser og slang utlegget før brannvesenet ankom. Og Nordvestlandet får gradvis varmere vær utover uka, det opplyser statsmeteorolog Ingrid Opheim Bekkelund til Sunnmørsposten. Tirsdag og onsdag det meldt oppholdsvær mange sted, med best vær i indre strøk og nordlige deler av Sunnmøre. Onsdag ser ut til å bli ukas fineste dag, og sted som Tafjord kan få temperaturer opp mot 20 grader dersom sola og fønvind slår til. Fra torsdag kan et lavtrykk ut i havet gi værskifte, men meteorologene understreker at prognosene fortsatt usikre, og at lavtrykket kanskje ikke treffer kysten. Langtidsvarselet peker likevel mot stigende temperaturer også neste uke. Og fra i dag, mandag kveld til torsdags morgen, skal det være veiarbeid i Eiksundtunnelen. Arbeidet vil foregå mellom klokka 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens vegvesen sine trafikkmeldinger blir det manuelle dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Hva gjør vi nå? Det Ruben inn I en ny time på Radio Ålesund. Du hørte Du Lyk. Tjenga, tjuanen, den dom, game, den dom.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, det meldt skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær fra I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, makstemperaturene I ettermiddag, de meldt rundt en 14-15 grader.
2: Gul container!

Dette er en udødelig klassiker fra Michael Jackson. Måtte inn og slå opp hva der han heter igjen, han her som spiller Michael Jackson I nye filmen. Jafar heter han, han nevø av Michael Jackson. Jafar Jeremiah Jackson. Det jo veldig gøy da, at du kan ha en I familien som spiller hovedrollen I en sånn film.

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, det meldt skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær fra I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, makstemperaturene I ettermiddag, de meldt rundt en 14-15 grader.
2: Hi, it's Rolling.
3: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: En av verdens beste produsenter sammen med det som var en av verdens beste artister, Amy Winehouse. Du hørte Valerie.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

blir ikke mer romantisk enn dette her. Jan Johansen, se på meg opp mot toppen av en ny time. Mandag ettermiddag på Radio Ålesund. Nyhetsoppdatering rett rundt hjørnet. Jonas, ikke langt unna med ettermiddagsrøsje. Jeg og du snakkes igjen i morgen, og så får du Rihanna og Eminem før nyheter.

0: støtte til bygging av et luksuriøst hyttekompleks utenfor Kyiv. IKEA kutter årsverk for tredje gang på to måneder, og denne gangen må 850 personer gå. Kuttene rammer i hovedsak svenske og nederlandske ansatte. Artisten Shakira får igjen over 60 millioner euro etter at spansk høyesterett ga henne medhold. Shakira har siden 2018 vært i konflikt med spanske skattemyndigheter som har anklaget henne for å ha unndratt skatt. Selv har hun hele tiden nektet skyld. Karsten Warholm vil opprette den nye øvelsen 200 meter hekk. Han sier til VG at den kan få enorm underholdningsverdi. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Brannvesenet jobber fortsatt med en krevende innsats etter røykutvikling og åpne flammer i en sponsilo ved Ekornes sitt anlegg på Tynes i Sykkylven. Ifølge brannvesenet er det fare for støveksplosjon, og siloen må tømmes med hjelp av en spesialbil. Arbeidet kan derfor ta flere timer. Industribygget ble evakuert, men produksjonen kom delvis i gang igjen utover morgenen. Politiet opplyser at hendelsen skal etterforskes, og både ansatte og de første brannfolka på stedet skal avhøres. Bjørn Skår fra Industrivernet ved Ekornes forteller til Sunnmørsposten at ansatte oppdaget røyk og sterk lukt da de kom på jobb rundt klokka 06.00. Bedriftens eget industrivern startet forberedelser og slang utlegget før brannvesenet ankom. Og Nordvestlandet får gradvis varmere vær utover uka, det opplyser statsmeteorolog Ingrid Opheim Bekkelund til Sunnmørsposten. Tirsdag og onsdag er det meldt oppholdsvær mange sted, med best vær i indre strøk og nordlige deler av Sunnmøre. Onsdag ser ut til å bli ukas fineste dag, og sted som Tafjord kan få temperaturer opp mot 20 grader dersom sola og fønvind slår til. Fra torsdag kan et lavtrykk ut i havet gi værskifte, men meteorologene understreker at prognosene fortsatt er usikre og at lavtrykket kanskje ikke treffer kysten. Langtidsvarselet peker likevel mot stigende temperaturer også neste uke. Og fra i dag, mandag kveld til torsdags morgen, skal det være veiarbeid i Eiksundtunnelen. Arbeidet vil foregå mellom klokka 21.30 og 06.00 de aktuelle dagene. Ifølge Statens vegvesen sine trafikkmeldinger blir det manuelle dirigering av trafikken gjennom tunnelen mens arbeidet pågår.

Lady Gaga det med sin abracadabra. Vi er i gang med ettermiddagsrushet mandag 18. mai. Vel overstått nasjonaldag i går. Jeg regner med det noen som litt redusert, men her vi i gang altså med god musikk på radioen. Jeg, Jonas, klar for å være med fram mot klokka 5.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, det meldt skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær fra I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, makstemperaturene I ettermiddag, de meldt rundt en 14-15 grader.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt, det meldt skyet eller delvis skyet. Oppholdsvær fra I ettermiddag kan hende fare for enkelte regnbyger på Sunnmøre. Bris av skiftende retning, makstemperaturene I ettermiddag, de meldt rundt en 14-15 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Alex Warren og Gigi Perez der med sin låt Eternity. Vi går nå mot klokka tre denne mandagen. Jeg håper du har det fint på veien mot toppen av timen. Det Kate Ryan.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Det hersker uenighet rundt beslutningsforum, som de som avgjør hvilke nye medisiner og behandlingsmetoder som skal tilbys på norske sykehus.
2: Helseprofessor Anne Kjersti Befring mener norske pasienter med sjeldne sykdommer ikke får samme tilgang som pasienter i andre europeiske land på grunn av ordningen. Beslutningsforum består av direktørene i helseregionene, leder Jan Frick forsvarer ordningen og sier at prioritering viktig.
1: Reporter Miriam Alsvik. Norge og India skal styrke handelssamarbeidet, sier statsminister Jonas Gahr Støre i forbindelse med at Indias statsminister

0: En sponsilo. Brannvesenet opplyser nå at de ferdig på stedet, men det jobbes fortsatt med å tømme siloen for spon. Det mellom 2 og 4 kubikk som skal fjernes fra siloen, opplyser Kenneth Solvang Søvik ved 110-sentralen. Det var fare for støveksplosjon etter røykutviklingen, og på grunn av dette ble det meldt om eksplosjonsfare. Derfor ble industribygget i nærheten evakuert. Ingen personer var utsatt for røyk, det skriver NRK. I morgen kan det bli streik i logistikkbransjen, og dette kan føre til forsinket pakker over hele landet. Fellesforbundet skal møte NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren og ha frist til midnatt med å bli enige. De skal ifølge NRK blant annet diskutere lønn og arbeidsvilkår. 1482 ansatte ved ulike bedrifter kan ende opp med å gå ut i streik over hele landet. 30 av dem her hører til i Møre og Romsdal. Natt til 20. mai starter fylkeskommunen asfaltarbeid ved Hareid ferjekai. Det elektroniske oppstillingssystemet på ferjekaia blir satt ut av drift frem til den nye asfalten på plass. Arbeidet vil pågå i 2 uker, og det kan bli trafikkdirigering mens arbeidet pågår.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Ed Sheeran med Sapphire også. Vi fortsetter mandagen her ettermiddagsrushet. Radio Ålesund står på. Jeg Jonas og med fram til klokka blir fem. Så her har vi mye musikk på planen. The Weeknd og Rosalia først.

0: sponses av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya oppholdsvær og kan hende enkelte regnbyger, spesielt på Sunnmøre, ellers blåst en bris av skiftende retning. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 16-17 grader.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: I dag tidlig rykket brannvesenet ut til sykkylven etter melding om en brann I en sponsilo. Brannvesenet opplyser nå at de ferdige på stedet, men det jobbes fortsatt med å tømme siloen for spon. Det mellom 2 og 4 kubikk som skal fjernes fra siloen, det opplyser Kenneth Solvang Søvik ved 110-sentralen. Det var fare for støveksplosjon etter røykutviklingen, og på grunn av dette ble det meldt om eksplosjonsfare. Derfor ble industribygget I nærheten evakuert. Ingen personer var utsatt for røyk, det skriver NRK. I morgen kan det bli streik I logistikkbransjen, og det her kan føre til forsinket pakker over hele landet. Fellesforbundet skal møte NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren og ha frist til midnatt med å bli enige. De skal ifølge NRK blant annet diskutere lønn og arbeidsvilkår. 1482 ansatte ved ulike bedrifter kan ende opp med å gå ut I streik over hele landet. 30 av dem her hører til I Møre og Romsdal. Natt til 20. mai starter fylkeskommunen asfaltarbeid ved Hareid Ferjekai. Det elektroniske oppstillingssystemet på ferjekaia blir satt ut av drift frem til den nye asfalten på plass. Arbeidet vil pågå I 2 uker, og det kan bli trafikkdirigering mens arbeidet pågår.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

Louis Tomlinson med låta der altså inn I ettermiddagsrushet, hvor vi om få minutter skal få litt sport etter Madcon. You're the first

0: Det internasjonale turnforbundet opphever nå alle sanksjoner mot russiske og belarusiske utøvere. Det kommer fram I en kort uttalelse fra forbundet, men det foreløpig ikke gitt detaljer om hvordan avgjørelsen skal gjennomføres I praksis. Ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS har Russlands turnforbund allerede varslet sine utøvere om at de igjen kan konkurrere under russisk flagg og med nasjonale symboler. Det møter sterk kritikk fra Norge. Konstituert generalsekretær Øystein Lunde I Norges gymnastikk- og turnforbund sier til Dagbladet at Norge hele tiden har vært tydelig på motstanden mot russisk og belarusisk deltagelse. Han peker på at krigen I Ukraina fortsatt pågår, og mener situasjonen ikke har endret seg. Så skadetrøbbel for Spania før sommerens VM. Barcelona-spillerne Fermin López og Lamine Yamal sliter med skader. Ifølge The Athletic ligger det an til at Lamine Yamal mister Spanias åpningskamp mot Kapp Verde 15. juni på grunn av en hamstringsskade. Det også usikkert om stortalentet rekker kampen mot Saudi-Arabia 6 dager senere. Det skal være håp om at Yamal kan være tilbake etter den siste gruppespillskampen mot Uruguay 26. juni. For lagkammeraten Fermin López ser situasjonen mer alvorlig ut. 23-åringen har pådratt seg et brudd I mellomfoten og må opereres, det opplyser Barcelona I en pressemelding. Og mye tyder nå på at han går glipp av hele VM-sluttspillet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skya eller delvis skya oppholdsvær og kan hende enkelte regnbyger, spesielt på Sunnmøre, ellers blåser en bris av skiftende retning. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, sørøstlig bris, liten kuling I utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 16-17 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Våren er her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

er Alex Gray med låta The Best. Vi er altså nærme klokka fire. Noen få minutter, vi skal innom Madonna før nyheter på toppen av timen.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Hezbollah kan endre spillereglene I kampen mot Israel ved hjelp av små eksplosive droner, det forteller en politisk analytiker fra Hezbollah til VG.
2: Dronene vanskelig å skyte ned på grunn av fiberoptiske kabler. De gjør det også umulig å forstyrre signalene til dronen. Samtidig sier en israelsk soldat til Times of Israel at trusselen fra droner sterkt overdrevet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Mannen som I helga ble varetektsfengslet I 4 uker og siktet for spionasje skal ha prøvd å kartlegge militær aktivitet I Bodø. Siktede har hatt tilhold I en bunker ved Bodø flyplass over noe tid. PST skal undersøke om siktede har prøvd å innhente opplysninger tilknyttet den militære delen av flystasjonen. 676 000 nordmenn så Eurovision-finalen på lørdag, noe som kraftig ned fra de siste årene. Finaletallene mer enn halvert siden 2021. Norge kom på 14. plass. Jørgen Isnes ny trener I KFUM Oslo. 46-åringen ledet KFUM også fra 2017 til 2022 og sier det utrolig stort å være tilbake igjen. Han tar over etter Johannes Mosgaard, som forlater Oslo-klubben til fordel for byrival Vålerenga. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: I dag tidlig rykket brannvesenet ut til sykkylven etter melding om en brann I en sponsilo.

0: arbeidsvilkår. 1482 ansatte ved ulike bedrifter kan ende opp med å gå ut i streik over hele landet. 30 av dem her hører til i Møre og Romsdal. Natt til 20. mai starter fylkeskommunen asfaltarbeid ved Hareid ferjekai. Det elektroniske oppstillingssystemet på ferjekaia blir satt ut av drift frem til den nye asfalten på plass. Arbeidet vil pågå i 2 uker, og det kan bli trafikkdirigering mens arbeidet pågår.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya oppholdsvær og kan hende enkelte regnbyger, spesielt på Sunnmøre, ellers blåst en bris av skiftende retning. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 16-17 grader.

0: Creed Hot.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: ny musikk fra Maroon 5 her på Radio Ålesund.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

I dag tidlig rykket brannvesenet ut til Sykkylven etter melding om en brann I en sponsilo. Brannvesenet opplyser nå at de ferdige på stedet, men det jobbes fortsatt med å tømme siloen for spon. Det mellom 2 og 4 kubikk som skal fjernes fra siloen, det opplyser Kenneth Solvang Søvik ved 110-sentralen. Det var fare for støveksplosjon etter røykutviklingen, og på grunn av dette ble det meldt om eksplosjonsfare. Derfor ble industribygget I nærheten evakuert. Ingen personer var utsatt for røyk, det skriver NRK. I morgen kan det bli streik I logistikkbransjen, og dette kan føre til forsinket pakker over hele landet. Fellesforbundet skal møte NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren og ha frist til midnatt med å bli enige. De skal ifølge NRK blant annet diskutere lønn og arbeidsvilkår. 1482 ansatte ved ulike bedrifter kan ende opp med å gå ut I streik over hele landet. 30 av dem her hører til I Møre og Romsdal. Natt til 20. mai starter fylkeskommunen asfaltarbeid ved Hareid Ferjekai. Det elektroniske oppstillingssystemet på ferjekaia blir satt ut av drift frem til den nye asfalten på plass. Arbeidet vil pågå I 2 uker, og det kan bli trafikkdirigering mens arbeidet pågår.

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya oppholdsvær og kan hende enkelte regnbyger, spesielt på Sunnmøre, ellers blåst en bris av skiftende retning. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 16-17 grader.

0: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa jeg.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

Justin Bieber og The Kid LAROI syng Stay. Og med det så skal jeg pakke sammen mine ting. Klokka går mot fem, så du får nytt kvelden uten meg. Vi skal snakkes igjen i morgen. Satt jeg på Tobias Sten på vei ut her.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. En bilist siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken i Nittedal i går kveld. En person omkom etter frontkollisjonen og to andre skadd. Den ene bilen skal ha hatt svært høy fart. Mannen i 30-årene som dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år for overgrep mot en rekke barn han var trener for i Lyngdal anker dommen. I tillegg til straffutmålingen anker han skyldspørsmålet for et av forholdene. En mann siktet for overgrep mot to barn i Skien på 17. mai. Han ble pågrepet i går kveld.
2: Han siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for seksuelt krenkende adferd mot barn under 16 år, skriver Telemarksavisa. Denne siktede mannen i tidlig 20-årene og skal avhøres i løpet av dagen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Dronning Sonja har avlyst offisielt program i dag på grunn av hjerteflimmer. Det bekrefter slottet til Se og Hør. Dronningen var opprinnelig oppført på to programpunkter. Det foreløpig bare dagens program som påvirkes. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: I dag tidlig rykket brannvesenet ut til Sykkylven etter melding om en brann i en sponsilo. Brannvesenet opplyser nå at de ferdige på stedet, men de jobbes fortsatt med å tømme siloen for spon. Det mellom 2 og 4 kubikk som skal fjernes fra siloen, det opplyser Kenneth Solvang Søvik ved 110-sentralen. Det var fare for støveksplosjon etter røykutviklingen, og på grunn av dette ble det meldt om eksplosjonsfare. Derfor ble industribygget i nærheten evakuert. Ingen personer var utsatt for røyk, det skriver NRK. I morgen kan det bli streik i logistikkbransjen, og dette kan føre til forsinket pakker over hele landet. Fellesforbundet skal møte NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren og ha frist til midnatt med å bli enige. De skal ifølge NRK blant annet diskutere lønn og arbeidsvilkår. 1482 ansatte ved ulike bedrifter kan ende opp med å gå ut i streik over hele

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skya eller delvis skya oppholdsvær og kan hende enkelte regnbyger, spesielt på Sunnmøre, ellers blåst en bris av skiftende retning. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 16-17 grader.

0: Holland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: For sommeren, hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur, eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: Sa næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya oppholdsvær og kan hende enkelte regnbyger, spesielt på Sunnmøre, ellers blåste en bris av skiftende retning. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, sørøstlig bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 16-17 grader.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner de står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. En russ från Agder har blivit blind efter att ha blivit lyst i ögat av en laser. Sørlandet sykehus går nå ut med en advarsel.
2: De vet ikke om laseren fremdeles i bruk, og frykter derfor at den kan gå ut over flere. Laserlyset skaper brannsår på øyet, og sykehuset går ut med advarselen siden det gir såpass alvorlige skader.
1: Reporter Miriam Alsvik. Dronning Sonja har avlyst offisiellt program i dag på grunn av hjerteflimmer, det bekrefter slottet i Se og Hør. Dronningen var opprinnelig oppført på to programpunkter, det er foreløpig bare dagens program som påvirkes. En bilist er siktet for uaktsomt bildrap etter dødsulykken i Nittedal i går kveld. En person omkom etter frontkollisjonen og to andre er skadd. Den ene bilen skal ha hatt svært høy fart. IKEA kutter årsverk for tredje gang på to måneder, og denne gangen må 850 personer gå. Kuttene rammer i hovedsak svenske og nederlandske ansatte. 676 000 nordmenn så Eurovision-finalen på lørdag, noe som er kraftig ned fra de siste årene. Finaletallene er mer enn halvert siden 2021. Norges Jonas Love kom på 14. plass. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

fornøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Her er VG-nyhetene. En nordmann omkom i en drukningsulykke utenfor kysten av Irland på lørdag. Mannen var ansatt i sjøforsvaret. Båten med tre nordmenn kantret utenfor Galway, og de to andre skal ha klart å svømme til land. I Libanon over 3000 drept og nær 9300 skadet i israelske angrep siden mars. Det viser tall fra Libanons helsedepartement. Blant de drepte 211 barn og 116 helsearbeidere. Israel opplyser samtidig at 17 israelske soldater drept i Hezbollah-angrep i Sør-Libanon siden 2. mars. Norske pasienter med sjeldne sykdommer får ikke samme tilgang til nye medisiner som pasienter i mange andre land, ifølge professor Anne Kjersti Befring. Hun retter kritikk mot Beslutningsforum.
2: Beslutningsforum består av direktørene i helseregionene. Leder Jan Frick forsvarer ordningen og sier at prioritering viktig.
1: Reporter Miriam Alsvik. Jørgen Isnes ny trener i KFUM Oslo. 46-åringen ledet KFUM også fra 2017 til 2022 og sier det utrolig stort å være tilbake igjen. Han tar over etter Johannes Mosgaard, som forlater klubben til fordel for byrival Vålerenga. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Våren er, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

Her kommer regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. En nordmann omkom I en drukningsulykke utenfor kysten av Irland på lørdag. Mannen var ansatt I sjøforsvaret. Båten med tre nordmenn kantret utenfor Galway, og de to andre skal ha klart å svømme til land. I Libanon over 3000 drept og nær 9300 skadet I israelske angrep siden mars, det viser tall fra Libanons helsedepartement. Blant de drepte 211 barn og 116 helsearbeidere. Israel opplyser samtidig at 17 israelske soldater drept I Hezbollah-angrep I Sør-Libanon siden 2. mars. Norske pasienter med sjeldne sykdommer får ikke samme tilgang til nye medisiner som pasienter I mange andre land, ifølge professor Anne Kjersti Befring. Hun retter kritikk mot Beslutningsforum.
2: Beslutningsforum består av direktørene I helseregionene. Leder Jan Frick forsvarer ordningen og sier at prioritering viktig.
1: Reporter Miriam Alsvik. Jørgen Isnes ny trener I KFUM Oslo. 46-åringen ledet KFUM også fra 2017 til 2022 og sier det utrolig stort å være tilbake igjen. Han tar over etter Johannes Mosgaard, som forlater klubben til fordel for byrival Vålerenga. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Har du trøkklift eller annen maskin her som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører saksynkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: projektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med deg. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Anlägger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Hauge Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: For sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Du, har du sett dina lille skiftenøyelen?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra
7: Rydd.no?
8: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.
9: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
10: Strømglad graseter.
9: Si det med selvtillit.
10: Strømglad graseter.
9: Selvtillit, sa jeg.
10: Strømglad graseter.
9: Der, sa.
11: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
5: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
6: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
5: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Hei, Sigurd Rege her. Eurosparen OA inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Container. Container konsult. Vi har sunnet med de guleste containerene.